0: 7.
1: Assalamu alaikum mu'mini, assalamu alaikum mu'mina. Gbogbo mu'mini ati mu'mina. Ito alibasiro logode, gbogbo mu'mini eje kajogbo. Alibasiro ta pe loju inu. Tori bi a besinde a foju inu. Orisirisi ma lo gbaye. Eni ti o fa ni te tele foju. Oju inu lo ku ni seyin. Oju inu lo ku ni seyin. E gbo bolu a mi se wi. Eni ba fe sin mi a fi ko ma mi.